0: ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން ފުރަގަސް ދީފިނަމަ ދަންނާށެ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ކިބަޔަކުން އުޖޫރަކަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު އެދި ވަޑައެއް ނުގަންނަވަމެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ އުޖޫރަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި މެނުވީ ނުވެ އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވަނީ ތިމަން ކަލޭގެފާނު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވުމަށެ
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާގެ ޙަޒުރަތުން އެއުރެންގެ ގާތަށް ޙައްޤު އައުމުން އެއުރެން ބުނެ ފޫވެ ހަމަ ކަށަވަރުން މިއީ ބަޔާން ވެގެންވާ ޖާދޫ އެކަން ކަށަވަރެއް

0: ފަހެ އެވުރެން އެތަކެތި އުކިހިނދު މޫސާގެ ފާނު ވިދާޅުވި ތިޔ ބައިމީހުން ތިޔ ގެނެއީ ޖާދޫއެކެ ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެ ޖާދޫ ބާޠިލު ކުރައްވާނެތެ ހަމަކަށުވަރުން ފަސާދަ ކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލު ﷲ އިސްލާޙެއް ނުކުރައްވާހުންޓެ
1: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
0: ادي كوفرين نورهنس الله اكلانغ كلمه فلوتكم حق ثابت كربا فاعل كربانتي